0: Sēdzeps i spolups i pove. Схра 7 და 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.